0: seg.
1: Dette er til fot.
0: Snart er dritt.
2: Hakke nei.
0: Klart er ditt til å ligge.
2: OGBC.